mai thak ta kha ton lo chin khoi boi te ti la vi ming than moya sakani ton chum zai le moi gan hlangai thak nun be ra tan chuan min chang ve ro ti la vi ming than moi sak ve ki gan ngai thanga ngai tha to zong zong te in tan khala ne.